прикине, тобі ще душо само због тебе. Ако ми тіло утоне, бідше због річі твоє.